tama hinche sanai tama hinche ringnai no no ani obka a kubino obka je pro ke bno re nani nangi thango bkha ke buni thani o sak sak no bed